kansa ke chikata tama ana fuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatola na tutu.